0: 송소 예와 파 샤와 아 소소 만디 파 예와 샤 야나 소소 만디 파 카카와 다 덴데지라 가서 녜바서 녜바셔 뭐 예와다 녜바다 샤와서야 대소데 샤다게 디성게 쳇바지 마돌 되나 찍지 아예 대인들 딱 간들 녜바 히바다 간지지리 있으디라 고 요 찍라 아 드니 난랑 덤마 난랑 만부지데 아니 소소 고 만디 파 아니 파 예완라보지 제바시비기 차니 에 아니 콜라 제바스기 그러니까 간라서 바가 체대소데 야와데라 데니 고노 아니 얘기 찍라 아니 예수스나 모두 난라 마보지 아니 카카소소데 고로 만리 바시니 아니 파 제바시비기 덴데크 니반라보지 덴게 요파 인자 데다보기 체대소라 아니 고 제바는 주바스기 제바스기 다 텔랑간소 페이지 가기 줄게나 뉴밍이지라 차세 찌는 난게 노르범 삐미니는 따도 원부한 따장진 답이 여세야 난데 그게 자지는 전화이나 님이 뇌지 라세야 디스 님이 뇌지 대치르선 디카슬라다 파 이완 로봇에서 파 트람사 이완데 로봇에서 좀마다 판 추사게 이겨다 버려 님이 뇌지 라스 원래 님이 뇌지 라 가요세나 아니 차세 찌는 난게 노르범 삐미니는 따도 원부한 따장진 답이 여세니 아니 님아 그 뇌지 그 난다 아 아니 레레교도 파 만디 파 아니 마 이완다 것도 마 njendogyo shi ten jebala paru paru le chere sina ani raran so so ge jinju de tambi go ni ani jede ge chede je ge cha ze jin nam se ni cha ne ge jin jinju nai de nam nan ge no bo am ta me ge ji sa am bi mi ni nam jinju na ge ji nam ta do wa bo am ta me ge ji sa am wa ta ten re je ni de ni zu o ko je sa ge ye me ye sa ge ye de ni me ne je shi ni ani de la chere ni ye chi de so so de pan je ba de ni gen don chim pe ge cham chi la de ter ka bo am 단지르세 탕음 르드 공진 남 마다 티비 숭그소 예다 디인디절 고 예와 디소 남랑 디소 파 취사게 예데 가리스나 겐데 치비지 짬치세 디 다 겐데 치비지 짬치라 가요르 예세나 아니 예를 나라레 레겐데 어느 코파 예와는 치도 그래 제도 그래 카카소 간도 그래 데테 까르보 함 단지르세 탕음 세니 아니 디 디소 그 바르라 아니 제데 그 체데소 야니 와 단다다 버치리잖아 고 예교데 장이바지 메바지라 아니 예치 소소도 판제 바래 니가서는 니밍게제라 너치 요세네 장이바지 해요 바래 겐데 침베지 짠치라 숨이게 나세네 고 장이바지 해요 바래 팀도 장이바지 메비게 예기지라 아니 예치 소소데 아 예치 니자 니예제도 판제도 안 됐다불라 아 제바세 그런 제바 그리치시
1: 다다 치치 심바데나 Kangi Sunda Luchi Lin Chiji Yala Muntu Nganchu Lin Chi Sinjir Gansu Hyo
0: Tate Mayan Paka Yang Kuru Ye Gyo De Trang Nipa Chihi Yimba La Ani Ye Chi So So Do Panjian Do Atende Yor Ta Pena Nyua Nga Ne Sa Am Che Am Me Am Lung Am Nang Kao Da Na Ta Palen Choy Mayan Yina Ye Sa Ki Yed Kwan Re Sa Na Nyua Nga Se Ya Chiji Di Na Nyua ni ma yin ba sun ma yin ba juwa nga yin ba o ko yegi da zhang ni ba ji di tenki shi ni ane de gang yin sa na ane hiyal na zhang nga bu de re re re re de ko mandi pa nje yo re o sa am, che am, me am, lung am o di yin di sil de su ge ji sil jin ju da tenbi gu ni ane nje de ge che de je yo re tenen zha xi da jie ne duk sam jang sin nam, ser nyam, pa pe am, pe ma am, pen pa am, ko ro am, tung ka ro 와야 디비디스 짜히다 제스니 어 얘기도 치르잖아 짜히다 제스니 장기바 제스니 아니 디지스라 다 예치 소소데 얘기 들리 판트니 아니 판젠도 그요 야한다고도 바깐도 그요 둑삼 잔세 남세냐 무슨 아 디바들라 아니 제데 그치 제데제노 그요 어 단더다 벌 치르세디 아니 아 단은 그게 지금 제바스 와야 디비디스 예찍라 그런 난다 담아데 소소고 만디파 아니 파 인젠도 아 데치르세데 아니 바들라 아니 제데 그 제데제니 아 드는 제도 그 드는 제바레 또 저러진 다 니까서 이게 지금 제발 위기 존나 버티지. 단 제비 코스 똑바라야 강여 바리에서는 제비 코스 똑바스. 제바가 너는 야 덕이 봐. 때 강에서 봐이나. 지 아 아니 좋아가 것이. 아 때라 저러진 용달라 주의 된진 제바스. 좋아가 나봐 그것도 반지에 놓았죠. 어 주의 된진 제바스. 아 단 니까지 좋아서야 돼 저러진 아 랑게 삼자 그 된 강야 좀아히 아니 이게 바로 바로 나토니 봐. 전도 왔더니 줄 거기 바래. 나는 집이 좋았지 이러고 대게 너나 때 자기나 담보 대처리 있어 니라 어 초라 고르모 예담스 chondri zajir gan tab o chol goma yogas chondri zajir gans divne yet yanar yoki yanar yoti yogi jinju ta indel ta jis tamjir ndri zajir gams ta ga yi ga ga an ta indel ai jis amdi jene tan da tabren chon ba jina chwa gnon kar jina mahi patan ji chwa sin kol goma yomet mahi kondri zajir gam ga te mahi ni ne ko mahi patan ji gone chwa de ba o chi goma yodam ndri zajir gans tene chwa ge ni ba chwa ten jin je ba ni ba de chere jina pena chela gormo yetam me chondri zajir gam magas o yetam me gam magas o yet me gam maga teni je partala ani nji de che tama je tanda ama yam jar nda ta bala chiri se dile tesong nam je chwa se gyur o ko tesong zo ra ba shin ni tokpa ge zo ra ba shin ni tesong nam ba je ni gon chwa ji bar gomo yoka me tama chi ni zajir gam maga te ko tama chi ni Then the double children of Chikrong Tony, Tesong Namati Tendebus, then a Tesonam Jijuazia. Then a resume of the children, Chondila gum, Jola gas. Chondila gum, Jola gas. Chola hamo gissum, languida. The double engineer, go draw race, Yaparabola draw the draw dig Namati Kandiki reason, or Chikaya ruin in the Karuchi, Nico, Damba, or Chondila ga, Jola gas, and Jitron in the Karuchi. Daba. Chola Hamo Gisan, Hagisan, Hamo, the Hanging or Karu, Kangipa, the Gunor Dangara Vishigipa. Gang Dambadan called Tuatibara, then a Dangan Namjin to us, Dangan Namajin to watch. Then the Zai Chinese citizen, Ko Mahibazan to Ayana, Teson Namajin to Ayana, Dangan Namjin to Ayana, Sanga de Kuru, Drunke Tiki, Rongo Sengon, Mahipa, Ko Mangini, Dibati, Dibas, and Dabus. Ridevita, that sick Nabak Chanity Baina. Chela gomo yetam tabate, mahi patan yetor. Nigno teson the dangan about your money. Nibate, chola gomo yetam mess edition, sick nabagatoni, go teson the nabajin, George Chadios. What? Then chon dila gam, draw a gas edition, dita drone nigno caruji dangai, shigibata, or dangan nabajin, or any George Chadios. Tim edition, Zai Chani, Jitsi Mandana, ya. 아, 지금 나바게 차니 지 좋아 잠다. 지 태손 남진이 좋아다. 지 당가나 지 좋아. 이 차니. 단지 가서 좋아지 가서랑 가서 얘기가 라는 거 놓나다. 하장 그 냠조 기사가 내대지요래. 내대도 가르에서 봐이나. 빼나 가서 그 뒤지는다. 아, 이게 또 참사는 나토 그 기사이나나 연결 사바디 이토 증 가서라. 아, 초라 고모 가서 여담스래라. 초라 고모 가서 여담스. 초스 옛남스래라. 초라 강 기삼스래라. 된데 그 치리세 빌. 아니 아 njulumanata gala, ani gamla sobaka, ani njidik jate sujeni, ani tuanjaviki naba mwoji peshe tongi. Jine weja chela gor katsu yotam siya kikisha ndotabalin tsuba ina, ndotabalin tsuba ina, nika je tamage tam siya de tengo manu cherenko, hama ji shadiyo, cila ji shadiyo. Jine cherezina, chola gor katsu yotam siya tando palang yaba ina, chola gor katsu yoyis. Kisha ndotri yaba ina, tata cherezina, chola gomo katsu yoba de joate sabu tsengu yori. Tamda jagu mani. Chose yenam sen namagi nam de majena chose yen zena a ye paru bol juan de bina mata tata ani tengu de tengu de na de tengu wo tenje yin ba yin za a ani pe chenge nga zun de chen da re tam sen na de chose yenam sen na cho kan don juan da de dig no na chere zena su sen na de chu sen na de gan sen na de je ge da ti juan de be ge da na bo juan sa ji ge da ti ye yin de ani di ji zena da ru na chere zena a ani nje de ge da de jeni ani ko tsik na batda mand ta bat chirna shi ba kalina ani chila gu zona bo jire te je mgi ba ta bi jire is wa ta chirna nga so ngi ba de chire za ze gi jire du ta te ma ba ge shata ga yang twa na ba la pe cha ga na nga ju chi endus cho chi e tons kong e his te chire selenda o ya je dan du selenda sul le du selenda ga na yue da de de ge chirna an de bu e da cha ki gu chi da jaki gu jyo dan saki ji tsu da gangi gandab ndenze gu da gu chenze gu rugu anrubu ee yina yanda de ma yinba gu da jyo jyo tsu gang ndenze shida gu rizji bi gu zhuwa saji di njubi gu gasi la zhuwa saji gu da yobi gasi la ani jisi tesu gu jisi la ani gangan la soba gu ndenze gu da jati yar gu maris te jasomba yina ani cilang rabu ji chanro gu rizze gu wanda chiri se diri ngansu yige gu lanen ji gasi la ani zaze yige bachide ten yidiri da gondi hibi gu zhuwa aga tani njeba jirwa tezu tsoma te njebi konsul ya dhugi ba tani reji chani yore. Tene nipa di chiri isi diri njibi khonsu duka nipa di chiri zina ni danga yi tuenjin jie paas. Ndiki danga xipa di danga nanjin jie zhuwa maayi pa, zhuwa ga nama maayi pa ka shetanga ngara su ta danga ga goni tuenjin jie paas yoshi, danga yi tuenjin jie paas. Pe na, pe chanya na, kapur ga mabu ga tabi inji loka shetanga ko danga ga zhuwa ga zonra po chandu duwa. Ta tabi inji na shetanga danga da zhuwa nyinga ji yuntung zonra po chandu yore, yuntung zonra po chandu yore. Te re te ta wen cha ko shetan ka nga su danga changpa ka zon ra uchi. Karpo an marbo dabe teka te tenichi chiya pa ina te shetan ka la chiri zo dili ko chua ka zon, teka te nga ka nga maribi ka zon ko chua ka namchi inga zon ra uchi chandu. De danga ka namchi inga ra uchi chandu. Ta te song ku goni pe cha yana te song ku tenji njepa ase ya chi yori ya. Njepa ku konto lo te song ku tenji njepa ase. Te song ku tenji njepa ase dili pe na kong derin song yue tam nyam tab, kong gegin ki minam jen tab. Ndei kasala chiri se dili kong ke zhuwa ke nong le, te song nanji ji zhuwa se ji yore, dera yang to zin ra go yo ma re. Te song nanji ji zhuwa ye na, de tab zhuwa ke namba ke tong ko te song de, pa chen lo gondo wa. Yama na te song ke namba ke tong zhuwa jiba tab ji rin do wa. Ta ndei kasala te song tenji jiba se ya de zhuwa ma yin ba, kong derin song yue tam nyam se yon dizi la rong ke seng ke nong la tenji ji jen de ba dira wa. Oye, diyun di sulu, tenri ku toba de sensu yubi ka sila ta tesong se ne. Kong gegen ki minan jen se ne. Oto rong ku cherizan, sengu nola tenri jen yubi ka sila, te cherizan ta, ani, tesong tenjin je baas ya, je baas. Ta nusso tu cherizan, chitan kala zhuwa ta mandri waga, tesong jangba ga zonra buchi, shibayi na, ani, ndigindu. Oye. Ta tini, kondola ngansun di, danga jike yorwa, danga tenjin je baas ya, ndiga ta, danga, changchang yinpa ka zhuwa na mandri waga pe na, nga la gore jya nija kaan ye na chu dab. Che deri nga sanji nan yo na xo dab. Yana sima ye ya rung dab. Zamba anji kaan ruki so dab. Ta nda dabla chaba na nga la gore jya nija kaan ye na chu si sewi ka sana nda chua na ma rewa, nda chua ma rewa. Nga la gore jya da yoma na nija teni gano la kaan ruki ye na chu sewi di sana nda danga changba chan rukure. Cho deri nga sanji nan yo na xo hibi ka sana cho deri nto sanji teni kaan ruku no ki xo si. Nda chua ma rewa. Yana sima ye ya rung hibi ki sanda ye kaan rung se ya re, danga re. Zamba anji kaan rung ki soos, cho zamba saji kaan ji sanji tenyingi nola kaan rung ki paso ki dani soos. Nda tabi nina chiri se dili, ko gondi hibi ki danga nanji ji zhuwa, yama dedo mra wa re. Nda tabi china kuro danga changba ra wu chadi yore. Nde ya, ani njeba ku khonsu ya, dugi ba tenri ye jiri. Ta tenri yin di zilo, wincha ta ndi kasa nga su, nende ji shu yore zina, zhuwa yin na ya nda, tesong yin na yang da, danga yin na ra, zhuwa da tesong da danga tesong te naan pen zheng na, ku yantong misi ba tabi jing, ngawa nga chang zong na bo tene jing ma re yis, o ji yin ji me pa tene ma re yis. Pe na ngan su, kong jari yin na peri yis, kong jari yin na peri yin tabi ta, nere jirin chun pa yin na, kong jari yin na peri yin se ya tabi te, san lo gong nong ni bi ka se las, nere ki zhuwa se na mo, topa de san lo gong nong ni bi ka se la, tā kō chirī tā tā jārī tō pērī nī nōr jīngi sāngi tā tā tēngi nō kāngi nā sēni kō lō tsē nī sūn jūni kō tōpā sāvi kāngi nbā yin tsā nē tā pēdī chirī tā kō tēsōnsi kō tēsōnsi tēsōnsi mā tsē tā rū chirī tā tē tā pēdī tēsōn tē jārī tā pērī tēngi kō nōr kāru hī yin tā mē kō dāngā tā pēdī tēsōn sāgi yōrī tē mī tī Ani mati la chirina, aro cho peri yina jari yin zini ngaku nolo pa kecha gandamba shini pa ndriyo yin kasila, ani te chandro kiyo resi dili, ko danga namba jini je zhuwa la yang jino kuyo, zhuwa la yang cha sung pari, zhuwa la yang cha sung pari. Tenze yin dili, ani tasu sudi penchen kin zibi ki mati chinzi kin nolay, gandhi sung yin resi na, ta ka ma ta tabi zhuwa dan te song jini je cikin na jang, tenze chibar ta jini bi tenze yin bi, tenze yang la su bi zhang, njebi zhanyi do nisu sen suwa. Tengi dhata, nende ka tretsi giri na ja ye me, ye me ji chepara njebi ki tsingdabu ji yinba yasa, ta ndeso ka risi jeba tsuma de cheri zana. Ani njedi gu nola dhapa na njeba ka niyo ba ka nani, ni njeba ka konsul dhagi resi, njeba ka yalak zwa nabu yin resi sen suwa. Tengi dhata, ndeso tsuma de cheri zana ta, nganzo njeba ka konsul ya dhana, ani njegin dhus. Njeba ji konsul dhana, ani njegin dhus ya tere. Waya, ta te cheri se diri nganzo, ani nje dui se yanti ki ta nje pi ki teni jo suji kol chi ta pe je ki zon rabu teso yin.
2: Din ju tse ma ma dayi ting zin da lo bun tse mi xe ju je jin da chi ti tse ma ji bie long ting da sin gen tse ma nan la ga dun xia
3: zhe la sang wu mi qi da li 从这里写中级切据金大致可以用楼别参得选择新的本位西松部
0: 天天天长了大你妈的切的是那大得把人就把的得把人就把的得把是用的了那让得嘛让那让忙不及说这个拖了用那一这个拖的了这都啊这不啊这如比给天个中了我的天天切的切的是得把是个得把是个我第一就是我阿妈拉一去生啊原来夜晚就那张忙不及你生你也就忙不及你什么了也给几个拖住了这顿着啊等这个顿的嘛也咋的了得把是你谈你打把是我第一就是那天刚说扎的人接点这个更上关键更多了那张怎么的学别给去那学习的得把是你看得顺多啊那张怎么你这边去那学习的得把子呀？啊，你说的边这个七点以上忙不？等级的得把子重要的，因为你说的过，像当个七点么着子的嘛，多了，那就马上拿不到，那多了，基本上拿不起来的。哎，得把子，他多多些个呢，一起忙不起，一起这个拖到了，那吃顿着啊，等于这干不了得把子了。他到了边界看一级个呢，别的呢，下完、那完、中完、最大啊，过完大部分呢，啊，那他就是一诺的。但这大部分怎么样呢？下完，是呢，样第一个是了，你这个吃的叫呢，下完、那完、中完、最大、过，是。这时候从哪里吃的呢？你啊，一去是呢，没多南昌人，南昌等等忙不急，急你是一个大不急，他们刚刚投的第二个是呢，啊，大部分日大就是一诺，是呢，哦，一日大个点的，这时候从哪里吃第二个？我这时候从哪里日大的意思？日大个弄吃第二个。我真正因为的是了，那大不了吃的是的，你那吃的是呢？要么说说，要么出点吧，得说出马的。哦，那让忙不进出点吧，大不得说出马的。他妈的，他一直给弄了吃，啊，软着啊，炖着。我他真正就是吃的了，得把子个。等你下午、马上、吃完、下完，我们说呢，别种肉皮热冻个作用大吧？啊，别种肉皮热冻个作用大。但第一个是了，那让刚刚是呢，下、马、吃完、下我们。哦，咱家的同学是吧？哦，咱家同学都是从嘛的，那那的这几趴，吹点吧，大不点说点，他妈的吃的是呢？哦，别种肉皮啥都做一，什么肉皮啥都做工弄的吃的是呢？啊，都是从嘛的怕绿色嘛，那得不是？哎，那得不了就得不了就巴适。对呢，罗塞格丁呢？罗塞牛什？那些情况呢？啊，别刚进吧，大嘴别点进的。哦，第一就是呢，哦，大嘴罗塞格丁的，大嘴罗塞牛，对呢，那些情况。啊，等这个吃的是的了，年纪啊，生长不积极，那那的啊，你胖吃点吧，大不得，他妈的刚刚弄出第二的呢，别刚进去，大嘴巴点进医生，我这个这个弄了，他怕炖肉更多啊，哎，我这个力气缩缩的，这个这个弄了怕炖肉更多，他第二大不了吃的是哪里，得把人就巴适呀，但等这个日子就把这说做嘛的吃的呢，底下也那那的啊，泥巴就没巴的，毕竟那个弄底下当不得了，下啊那啊中啊嘴当瓜，这说做嘛的底下的。这是什么的？一缸、两缸都是第二的，那是哪个都是第一的啊？第二的，你大伯个这里，这家这是什么的？长一把钱嘛的，下完拿完种最高些的，像当个人家说你给弄了啊，俺种不起一个的，人家爹妈一把个他种的，是哪个是去忙忙不了啊？我但你说边村个种种不起，现在过啊，长一把钱没把忙不没把等得起，一几个点怕等着过去。哎呀，啊，等你罗山干的罗山经过那些地方的，确实是的了。过地方什么才能长一半就起子要嘛？但那确实那时候的确实那别就大这边点就忙不过弄了过啊，变成一个庄稼不起，生长呢，哎，你他妈的确实是那大这边点就弄怕点着更多啊。但那时候的确实是，底下个南庄一半就没把他妈就得几个点得把了。但这里底下个南庄一半就他妈得几个点得把了呗呢？一人几吨，对人根基呢底是一样的。啊，那大不了什么呢？一人几吨根。哦，可是也有了哇！这些的确实是长一把钱的，但这些的确实呢，你逻辑底是也是啊，这个能把登录更多啊。啊，你下人、那本、说完、相近的学员也是的，学员这些嘛，都是要嘛的哇。哦，长一把钱的，啊，你这些的确实是的，啊，你啊，学员是啊，这些都能把登录更多的。啊，你上下边的更加坚持，那么龙泉人家把准备有些人，集中搞把老张抓把钱的，毕竟江南生意大嘛。哦，等于十边当。叫龙泉八大，你讲个中国把罗山抓把，空生的，哦，北京江南生意生的，哦呀，江南男生是那个这个这个弄了，啊，你这几个气啊，上下边钱当龙泉人家把的集中个把，哦，这是的，哦，就是呢，他妈的就是的，这个江南男生弄了把挣了更多啊，哦呀，第一就是，但那大部分就是那个，底下个那那泥巴钱他妈越几个呢，都八十个了，哦呀，真正赢的了，哦，得把人就把，得把人就把谁家的，他多多些也把赢了，俺那就是呢，也取胜。要那南昌忙不过就帮吹点吧，大夫， 대소 소소가 받는 제대로 자티 자르니 타마나 치르세들 아니 대소 대처는 아 이찍이 뜨긴들 아니 파

0: sokno tang mar tap she ka tong la ko shung be ke tila che sokno ka tang mar tap she do jo thodo ta go re ya mi dik pa ra cha go po do la thuk be ke tila che go pa ni bo do jo dang wa ka wa ka tap di mu te du me ke ri jo wa le ge du so ta ri jo wa le la de ka sha ko ji wo li ke sa sha la go po ni bo cha ka te la ta won do be go la ga jo ta ta do be go le in jo i lan ji yong ji yong lan ji go po ni bo ta ta do be go la in jo yong ji le ma so ni jo che be ke tila che di mo so te ni la mi ke dik pa ra cha ke sar wa la ti di
1: Maji chao yi nang, rancho pyo me ri di, loka di jia zu dan, dambi yi pang zu, mang zu zung zi ji, me to dung zi ji yin si xie zi. Ta di nang ne, te sa jie hui dung di, manzo do di zong la, ayu nang ke, tayu dang, gong hai nang ke, si di, di re chi cha yo. Ti yin si go ya, yun zi yang kar ri ya si su. Ta di ngana cha xia su na, ri zung le ri ki chue du, te sa jie hui dung di la, zong bi ling ki chung zi nyang a ki jie bo si, xie su di re chi cha yo. Te sa jie hui dung di, ta ji pang zhan si ne ra, ci gang ke chang di la da di zong la, ki sa jie hui dung pi wei ki, chen bu dun di, 이게 동장다 제스네 증거요. 대인디 중재년아 그 제부 인스 등재 지시요. 니네 그사 제부 중티네 나위 지조기 다 지금 지시리. 막든기 롬로기 변조기 지시리 지시 망수다 폐기 다 중지 교제 그게 돌 신주 체계수네 제시 전단기 가장 그 친구요. 대인디 좀 그사 제부 중티 전단지 제자 근류기 중심 스티지기. 숨내 차샤와 이나 야가기 마하 바랏네 독주에 라마니아 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도를 크는 다디 피제 조야요 말이야. 풍순 처수 조야요 말이야. 왕조 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용주 정도 대사 제비 중디 도동의 풍순순 치조 치조도 두고 요래라 방장 뒤에 치만 치만도 두고 요래. 이 인디기 다지 대사 제비 중기냐 진단 침부 찍으세요.